0: war nañ ko ci war na mën a bokk ci ak coppiku ci war mën a am te day gën a baaxal waaye du yàq day gën a baaxal waaye du yàq. Foog naa ne daal loolu moom laa tënkoon ñu xam ne kon daal mbir mu ne dana am lu ca dul soppiku ndax bu soppiku woon rek mbir ma ci boppam mooy moo fa dul nekkee ci waaye dana ci am lool nag mën nay soppiku te léeg-léeg mu war a soppiku ndax bu àggee fu mu war foo xam ne soppiku moo gën kon daa war a soppiku bu soppiku gënee te soppikuwut loolu gàllankoor lay indi akuk tëju akuk taxaw akuk dellu ginnaaw. Dañ ci wax ne sëñ bi mas naa wax ne sëñ bu mag bi ne bu àddina soppikoo ci lu naqariwul yàlla ci lu naqariwul yàlla na ngeen soppiku ànd ak moom ndax bu ngeen ko defut day jaar ci seen kaw jàll mooy da ngeen des ginnaaw bu fekkee soppiku jot na bu ñu soppiwut des ginnaaw mooy am kon yooyu xàjjale gi nag ni mu amee solo te mooy mooy tax nga mën a ànd ak jamono te doon li nga doon wala doon ki nga doon loolu daal laa bëggoon a tënk maa ngi jégalu bu baax a baax nag wasalaamualeykum aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: waj'al kalami rashidan mursidan wa fikrati amr wa qalbi arshida mbok tali bi ma ngi len di nuy bu baax len ziyara wa wa xawa ci ci kana la baax na baax na kana bokk tali bi ma ngi len di nuy bu baax di len ziyara di sante yalla bu baax bim nu maye nu fekke waat bis bi ak jotaay bi di bisu magal Touba di bis bu mag bu reuy bu am solo te am daraja te reuy ba ci bari leer ci bari tawfiq bi fi ne bisu nangu boo xam ne bisu nangu la suñuy teewlu suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom dalu sëriñ bi digal ñu sant de ko ko ci bis bi di ko sant bu baax moom suñu borom tabaraka wa taala ci mboolem xéewal yi nga xam ne defal na ko sëriñ bi yim ci xam ak yim ci xamut